0: Ivane, ciebie, kniaz Wasili Ivane Czujski. Cię on bio...
1: Czujski, sobie, postoj, skażij, co radzisz i dziet kniazia, i ściom, skażij, wiesz gniewa, i w obie siedy.
0: Вечор пути на хаот, пришел с доносом. На шуське вам зі зластава і прочих, і на хазяйна. Ночі у тайна я без сера жалу них. Ганець із гра